tí ń kọba jẹ́ ọba tó lè rọba lóye tó lè ní kó má mímọ́. Ọba tá ò gbọ́ ọ̀dọ̀ bí ó bá ṣe ń ṣeṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ sí. Òjò rán ọyẹ́ fún bẹ́ẹ̀ lóru rán lásìkò rẹ̀ o.